0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым. Полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.
2: うわ、信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。
3: へえ、クレイジーだよね。歌えないって言ってもいいかな。
2: なあ、かんかん。おもろいってやってみようや。
3: ところでさ、この人たち誰だろう。
2: なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。
3: 待って待って。でもさ、これって家に帰ったっても誰も信じないよね。
2: せや、写真撮ろうや。撮ろう撮ろう。
3: 撮ろう撮ろう。
2: ほんなら、やってみようか。
4: Here we go!